Ya si den ge nian kun zhu bu nan ba da yang di chu ge ren ge wan nang chen ji po nya ge lin chen den ji ge de ju a di chu de ma ga zeng me ke jing ter yin na nga chi wi re rang chul ge wo la chi wa si er gu nu ge leng de ya le ke le nian mu chu ni de ren ge lin chen de ji ge de ju yil.